crește, scure să crește. Păi poșa e nu zeru, prileću posteju, ja sam ga vidi, jutros di sidi, i pod brajdom merendaje, pa sa starom čakulaje, ružmerim vonja.